Det här är nattens konsert i Notturno. BBCs symfoniorkester spelar under ledning av Dalia Staszewska och de inledde med Bachs kantat Nun kom der Haydn Highland i ett arrangemang av Ottorino Respighi. Och nu Joshua Bell i Thomas de Hartmans violinkonsert.

Så har vi hört den ukrainske tonsättaren Thomas de Hartmans violinkonsert som han skrev 1944. Som solist spelade Joshua Bell som bjuder på ett extra nummer. Och det är hans eget arrangemang av Frédéric Chopins Nocturne i S-dur.

Som extra nummer spelade Joshua Bell sitt eget arrangemang av Frédéric Chopins Nocturne i S-dur. Dalia Stasevska dirigerar BBCs symfoniorkester. Och nu följer Henrik Koreckis Sorgesångernas symfoni som solist sopranen Francesca Cecina.

Här i nattens konsert har vi hört Henrik Koreckis Sorgesångernas symfoni. Dalia Stasevska dirigerade BBCs symfoniorkester och som sopransolist sjöng Francesca Cecina. Men vi här i Notturno går vidare med en sång av Johann Christoph Bach.

Vi hörde sången Der Mensch vom Weibekeboren av Johann Christoph Bach, en kusin till Johann Sebastian. Lionel Meunier eller det vokalensemblen Vox Luminis. Pianisten Jerzy Kociszewski spelar härnäst en pianosonat av Karol Szymanowski.

Karol Szymanowskis pianosonat nummer 3 framfördes av pianisten Jerzy Kociszewski. Och nu när klockan slår 4 så fortsätter Notturno i P2 med Sergej Rachmaninovs första symfoni. John Stugårds dirigerar BBC:s filharmoniker.

John Stugårds ledde BBC:s filharmoniker. Vi hörde Sergej Rachmaninovs symfoni nummer 1 i D-moll. På det följer Henry Purcells musik till en pjäs om en man som avskyr mänskligheten. Mannen i fråga heter Timon från Aten.

John Eliot Cardinal ledde Monteverdi-kören och engelska barocksolisterna i Henry Purcells musik till pjäsen Timon av Aten. Nästa stycke är en ballad om den magiska dalen, komponerad av Maja Leroux Obradovic, och hon spelar även gitarr i inspelningen.

en ballad om den magiska dalen av Maja Leroux Obradović, som var även gitarrsolist i den här inspelningen med Sinfonietta Belgrad och dirigenten Alexander Vujic. Och nu här i Notturno två sånger om Jungfru Maria av Hildegard av Bingen.

Ensemblen Sequentia framförde två sånger om Jungfru Maria av Hildegard af Bingen, Alma Redemptoris Mater samt Ave Maria. Det är en notturno i P2. Vi har en liten stund kvar av nattens musikflöde och nu är det Johannes Brahms som står på tur.

Här hörde vi den lettiska organisten Ligitas Neibe spela Johannes Brahms preludium och fuga i G-moll. Pavel Haas-kvartetten spelar härnäst musik av Peter Maxwell Davies, hans verk från 2004. En sorglig pavan för dessa distraherade tider.

musik av Peter Maxwell Davis, en sorglig pavan för dessa distraherade tider. Och det var Pavel Haas-kvartetten som framförde stycket. Hennes en sång som Leif Strand har skrivit efter en text av Nils Ferlin, Men jag går över ängarna.

Trumpetaren Ole Edvard Antonsen spelade en sång av Leif Strand, Men jag går över ängarna. Rune Bergman ledde Arkovia Philharmonic. Och vi avrundar nattens notturno med ett stycke musik av Alessandro Piccinini.

0: Lutenisten Axel Wolf avslutade nattens notturno med Alessandro Piccininis toccata. Vill du höra mer klassisk musik? Stanna kvar i P2 via appen Sveriges Radio, där klassisk morgon snart tar vid. Jag som heter Mari Tuulikari önskar dig en riktigt trevlig dag.
1: Två av fem domare som dömts till förbrott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
2: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
3: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
4: Jag vill inte lämna mer kommentar.
5: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
4: Då tackar jag för samtalet.
3: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
6: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänkt person har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen, som är förtegen om detaljer i ärendet, ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
7: Demokratia не може бути заручницею Росії.
8: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
7: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
8: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
9: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
10: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
11: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
1: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I den lilla ukrainska staden Ustilug, nära gränsen till Polen, hade tonsättaren Igor Stravinsky en egendom på slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Det var vid en vistelse på den där herrgården sommaren 1907 som Stravinsky komponerade sin pastoral, som han tillägnade sin dotter Nadja. Det var Philadelphia-orkestern som under ledning av Yannick Nezet-Séguin spelade en orkesterversion av pastoral här i starten av klassisk morgons musikmix i P2. Det är jag, Martin Ekeholm, som gör mitt bästa för att mixa den lugna klassiska musiken som Carl-Oskar Frey har valt ut åt mig. Idag kommer du bland annat få höra förlängningsmusik för trumpet och gitarr och cellomusik som är mjuk som en lätt beröring. Men före det ska den spanska pianisten Alicia de la Rocha spela en andalusisk serenad av Manuel de Falla, Serenata Andalusa.

En grej som är lite ovanlig med Franz Berwalds pianokonsert i D-dur är att solisten spelar nästan konstant genom alla tre satserna, utan några vilopauser. Och här var det Anna Maria Markovina som gav sig på denna uthållighetsprövning när hon spelade den andra satsen tillsammans med Schleswig-Holsteins symfoniorkester i Flensburg, som dirigerades av Peter Sommerer. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med kören The 16 med dirigent Harry Christophers som framför den gregorianska sången Stabat Mater.

Är du nyfiken på vad du precis hörde eller vem det var som spelade? Titta in i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Från den andra satsen ur Luigi Boccherinis 23:e stråkkvintett tar vi oss nu till den första satsen ur Jean Sibelius stråkorkestersvit Rakastava, den älskande. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm.

Så mjukt och fint som hornisten här får vi andas för att få en riktigt skön start i kroppen på den här onsdagen 19 augusti. Det var Martin Jones och David Poyet i hornsonat av Charles Kecklin det här. Och jag, Pernilla Eskilsdotter, ser fram emot att få en hel morgon musikalisk sådan i P2 tillsammans med dig. Välkommen!

You Seek the Truth av Julia Perry. Experimental Orchestra med James Blarsley. Hörrni, knappt har vi börjat lyssna på musik här på morgonen, men jag tänker att du säkert planerar din dag just nu. Och jag tänker att du kan sätta en liten bock klockan 8 ikväll. För då hör vi den här barockensemblen från Göteborg på konsert.

Göteborg barock med Magnus Kjellson. Den som lyssnar på Klassisk morgon ofta hörde säkert i våras när vi berättade om den uppbyggda nya barockorgeln. En rekonstruktion av en orgel som Magnus Gabriel de la Gardie lät beställa på 1600-talet. Den där orgeln i Varnhems klosterkyrka. Det är den man spelar på när vi lyssnar på konsert ikväll från festivalen Vallbarock på försommaren. Konsert ikväll i P2, invigningskonserten 2026 av Vallbarock. Gertruden Musik heter den konserten. Det ska bli spännande att höra den där de la Gardie-orgeln i Varnhem ikväll klockan 8.

med basen i botten. Eugene Levinson, kontrabassist tillsammans med Gina Levinson. Meditation av Peter Tchaikovsky. Strax ska vi få ekot på en minut, men jag har nyheter redan nu. Angélique Kidjo, hon blir den första afrikanska artisten och den första svarta afrikanen att få en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Angélique Kidjo, född i Benin i Västafrika, som har en 40 år lång internationell karriär bakom sig, gett ut 18 album och utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Hon har också femfaldiga Grammy. Ja, så många vinster är det i Grammy. 2023 så fick hon dessutom Polarpriset och nu alltså en Hollywood Walk of Fame-stjärna, Angélique Kidjo. Och så har vi vår Sara Larsson som får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, som det står i motiveringen. Bland de som har tilldelats den här platina-gitarren så märks artister och musikskapare som Salem Al-Fakir, Ghosts frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Sara Larsson, hon har tagit emot det här priset redan. Hon fick det i samband med sin uppmärksammade spelning på Way Out West i Göteborg i helgen.

0: Ett hornandante av Richard Strauss. Idag är det Niklas Albertsson som producerar. Själv heter jag Pernilla Eskilsdotter och på Ekot i en minut finns Gustava Söder.
1: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
2: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
4: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
2: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Nu börjar årets Östersjöfestival och du hemma vid radion hänger med. 10 konserter med orkestrar och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Östersjöfestivalen startar nu på fredag klockan 19 här i P2.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Katja Bonjatischvili i Franz Schubert Impromptu. God morgon, god morgon. Välkommen till en klassisk sådan här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Fram till klockan 10 flödar musiken, morgonmusiken vill säga, i P2. Och det är klart att jag också släpper in era önskningar. Och ihop med att Ihsan Sarman i Stockholm gärna vill höra ur Gustav Mahlers andra symfoni, så kan vi fundera över vad Gustav Mahler har gemensamt med den så aktuelle, bioaktuelle Homeros från antika Grekland. Jag berättar mer efteråt.

Solisten är Sarah Connolly. Hon sjunger ur Gustav Mahlers andra symfoni när Benjamin Sander dirigerar Philharmonia Orchestra i London. Musik som är vald av Issan Sarman i Stockholm, som i förra veckan när vi lyssnade till Ludvig Göranssons nykomponerade musik till filmen om Odysseen, Homeros epos. Ja, då sprang han till bokhyllan. Inte i första hand för att hämta Odysseen, utan en bok om bokens tillblivelse. Hur får vi ihop det här då? Jo, Gustav Mahlers andra symfoni utforskar livet, döden och en evig återfödelse, skriver Issan till oss. Och så läste han en bok som heter Papyrus av en spansk författare, Irene Vallejo. Och där pratar hon och beskriver mycket om Odysseus och hur han ratar odödligheten i ett evigt liv som han blir erbjuden. Hans beslut, skriver Issan, visar på att han tror att människans enkla och förgängliga liv är värt besväret. Och han citerar då författaren Irene Vallejo. Trots begränsningar och olyckor, trots att ungdomen tar slut och kroppen försvagas. Tack Issan för ett långt innehållsrikt brev om Odysseus, Homeros och bokens tillblivelse och musik.

Tobias Ringborg är solisten i fiolkonsert Gustav Bengtsson när Mats Rondin leder Malmö Opera Orkester. Och sommarregnet som föll för en liten stund sedan, det var hämtat ur Bergakungen av Hugo Alfvén. Kungliga filharmonikerna dirigerades av Neeme Järvi i orkestersviten som då innehåller just en sats som heter Sommarregn. Jag tittar ut genom fönstret här, långt från sommarregn, men det kanske kommer senare idag har jag förstått. Här i Växjö där Klassisk morgonredaktionen bor. Just nu så är det en fin sensommarsol som lyser. Sommarregnet brukar locka fram insekter. Det är då de kommer efteråt och mår som bäst. Just nu mår insekterna och småkrypen som bäst i Klassisk morgon. Du som lyssnade på programmet igår vet redan detta. Att vi ägnar oss åt småkryp av stora kompositörer just nu. Vi sparar dem till lite senare den här morgonen, men de kommer att krypa fram och de kommer att höras ordentligt mellan 8:30 och 10:00. Lite då och då så kommer det humlor och myggor och spindlar. Såna där som inte är så lätt att vifta bort när de väl bitit sig fast i musikhistorien. Små kryp av stora kompositörer. Vi lyssnar på dem. Det betyder myggdans. Spindlar som lurar i musikens mest dolda skuggor och humlor på flykt. Och efter 8:30 en hel insektsorgel som man absolut inte får missa att lyssna på.

0: Maria Banja och Concerto Copenhagen som leds av Andrew Manzi. Flöjtkonsert nummer 2 av Johan Agrell. Du kan förstås höra av dig och välja musik. Det är många som gör det. Klassisk morgon, sverigesradio.se. Och 20-åriga Jonathan Fridland i Stockholm är en av alla er lyssnare som hört av sig och kommit med förslag på vad vi ska spela. God morgon, Jonathan.
1: Hej, god morgon.
0: Vad är det du vill höra?
1: Jag har önskat mig Andante från Bachs fjärde orgelsonat i ett arrangemang för piano.
0: Just det, och inte med vem som helst utan med en person som många, många skriver till oss och älskar.
1: Nej, ja, med Vikingur Olofsson.
0: Ja, vad är det som är så bra med just det här arrangemanget?
1: Nej, jag tycker att det är väldigt fint. Eller själva stycket tycker jag väldigt mycket om och sättet han spelar på.
0: Du ska få utveckla det där, men jag måste citera vad du skrev till oss. Den simpla, vackra melodin, ständigt närvarande i stycket, fyller mig med hopp, men även nostalgi. Är det någonting som du kan utveckla lite för oss, vad som ligger i det där jag citerade?
1: Ja, alltså melodin finns ju liksom konstant i stycket och en stigande sekvens. Jag tycker att ja, men det väcker liksom känslor av vemod och nostalgi, men när musiken ökar i både tonhöjd och dynamik så blir man hoppfull.
0: Det är kul att prata med dig om det här, för jag hör ju, du kan ju det här med musik, för du spelar själv gitarr, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, är det någonting i Vikingur Olafssons spel som du kan ta till dig av när du sen sätter dig och spelar gitarr?
1: Ja, jag tycker att han är en väldigt bra pianist.
0: Ja, men kan man översätta en pianistspel till en gitarrist?
1: Nej, kanske inte så mycket tekniskt, men det finns ju alltid musikaliska saker man kan tänka på.
0: Så du blir inspirerad när du lyssnar? Hur kom du i kontakt med det här arrangemanget av Bach?
1: Jag brukar alltid lyssna på nya skivor som släpps. Och så hörde jag det för första gången. Och så tyckte jag om det direkt.
0: Och nu när du har hittat till det då, när lyssnar du på det? I vilken situation eller stämning?
1: Jaha, men det kan vara lite när som helst egentligen. Men kanske när det är lite lugnt och stilla hemma. Eller man sitter kanske ensam och gör någonting.
0: Just det, kanske är så. Man måste komma ner i sig själv och i stämningen. Och den där, bejaka den där ensamheten. Och då lyssnar man på Vikingur Olafsson. Då är det rätt tillfälle. Fint att få prata med dig, Jonathan. Och tack för att du väljer musik till oss.
1: Ja, nu.
0: Nu lyssnar vi. Ha det gott. Hej.
1: Tack så mycket.

Vikingur Olavsson spelar ur triosonat från början för orgel, men här då på piano, Johann Sebastian Bach. Och det är precis så här det ska gå till. Gör som Jonathan, hör av dig och berätta vad du har upptäckt, vad som sätter igång känslorna för dig när du lyssnar på något musikstycke. Jag lämnar gärna plats i våra musiklistor för ditt val av musik. Lyssnar du i appen så hittar du till knappen delta och skriver in din önskning och ditt namn där. Eller också kan du messa eller ringa 0470 72 60 67. Några av många vägar till oss. 0470 72 60 67.

Så här börjar Dmitri Shostakovich andra pianokonsert. Jefim Bronfman var solist när James Levine stod på dirigentpulten och dirigerade Chicagos symfoniorkester.

Jannick Nezet-Séguin med Rotterdams filharmoniska orkester i Gåsmors sagor av Maurice Ravel. Här berättade orkestern om den förtrollade trädgården. Och det är ju självklart, i varje förtrollad trädgård så finns den igelkotten. Det är klart nu med den här igelkottsräkningen som ägde rum mellan den 10 och 16 augusti. Igelkottsveckan. Det var många som var med och hjälpte till att rapportera. Nu är det klart att det var 50 774 igelkottar som blev rapporterade. Dessvärre inte alla levande då. Man rapporterade till Världsnaturfonden, WWF och Nordens ark. Och syftet med det här är att samla in information om den hotade arten för att få reda på mer om var den finns och hur det har förändrats. Man har kommit fram till att antalet igelkottar har minskat med nästan hälften på 12 år enligt Världsnaturfonden. Något som stuckit ut i år är att fler än tidigare år har rapporterat om igelkottar som har påträffats överkörda av bilar. Det säger Jessica Ångström på Världsnaturfonden.

0: Ivana Gavrić har spelat Rinnerung av Dora Pejacevic. Strax efter nyheterna en solfjäders polonäs. Men nu Gustava Söder, Ekot.
1: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Söndagsmorgon spelar som vanligt både Bach och Händel, men också den riktiga

0: kan lyssna direkt efter Nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Han konkurrerade inte bara med Strauss-familjen i Wien om att skriva bra musik för baler. Han konkurrerade också med dem om att ha den tjusigaste mustaschen. Jag pratar om Carl Michael Zierer som har gjort denna solfjäders polonaise.

En solfjäders polonäs med Wiens filharmoniker och John Elliot Gardiner tar oss vidare genom onsdagmorgonen här, komponerad av Carl Michael Zierer. Den här solfjäders polonäsen, den är också ceremoniell. Brukar öppna Wiens operabal varje år, nämligen mycket högtidligt intåg då i balsalen varje år till just den här solfjäderspolonäsen. Man tänker, en solfjäder är ju användbar på många sätt. Man kan till exempel vifta bort myggor och flugor och knott och sånt med den. Så behåll den, för nu går vi in i en del av klassisk morgon idag som till en hel del kommer att ägnas små kryp av stora tonsättare.

0: Felix Mendelssohn är tonsättaren bakom denna cellosonat. Nummer 2 har den. Christian Poltera var cellist och Ronald Brautigam spelade piano. Felix Mendelssohn med bröllopsmarschen. Det kommer ett annat slags bröllop av Felix Mendelssohn efter 9 idag, då vi släpper loss och låter alla insekter höras ordentligt i det här programmet. Då har han skrivit en melodi som ibland kallas för ett litet bisbröllop. Återkommer till det efter 9. Små kryp tonsatta av de stora kompositörerna. Men nu så ska vi prata och få höra en bit av en dokumentär som är svår att inte nämna när vi pratar om musik och insekter. Flera av er har dessutom tipsat om denna P4-dokumentär som är gjord av Tommy Jönsson och som heter Rederiet, stjärnans dolda passion. Och det handlar om skådespelerskan Gabi Stenberg. Här hör vi henne när hon var med i Karlstad Café och pratade om insekternas vingslag.
1: Jo, jag lyssnar på insekter när de flyger.
2: Yes. Ja.
1: Därför att jag har hört att de har olika toner när de flyger. Vingarna slår olika fort. Och när vingarna slår väldigt, väldigt fort så kommer det en hög ton. Och om vingarna slår långsammare så blir det en låg ton.
0: Och Gabi Stenberg, hon inte bara lyssnade på insekterna. Hon lokaliserade deras toner och så byggdes det en insektsorgel med inspelade ljud från naturen. Tänk er, där kröp hon omkring på marken och samlade in dem och så här kunde det låta.
3: Skalan är till största del på en enkel kassettbandspelare upptagen ute i naturen. Jag, Gabi Stenberg, kock, är medveten om att en del av ljuden intonationsmässigt inte är helt perfekta.
4: Jag lyssnar igenom Gabis gamla band. Det äldsta är daterat 1974.
3: Ostrukna ass, en geting. A, en motorbåt. B, en mygga.
4: Hon räknar upp ljud som hon har spelat in.
3: Sis, en humla.
4: Och vilken tonhöjd de har.
3: Efter detta följer en sekvens tonmässigt ej analyserade vattendroppar, snarkningar, samt en gök med hicka. Så var det slut från börsnoteringarna. Yours kindly, Gabi.
0: Inte bara roligt och lite plojigt för henne det här. Det väckte en hel del tankar också.
1: Så småningom började jag ju undra över deras historia på jorden. Hur länge har de flugit? Hur länge har de sjungit? Kanske att den äldsta musiken har startat för 200-300 miljoner år sedan. Från insektsör, från insektsvingar i flykt. Långt innan människan uppträdde på jorden och konstruerade sin musik fanns insekterna. Skulle det inte kunna vara möjligt att insekternas vingtoner har del i vår musikuppfattning?

Ja, men visst är det ändå fantastiskt. Man kan höra ut i vår hage på denna insektsorgel, Gabbe Stenbergs orgel. Och de liksom sjunger då de där insekterna som surrade över ängarna för så länge sedan.

tredje satsen i symfoni nummer 8 av Antonín Dvořák. Och nästa vecka, hörni, så hör vi dem live här i P2 från Östersjöfestivalen. Nämligen tjeckiska filharmonin med dirigent Semyon Byrskov. Något att se fram emot om en vecka.

Dag Hammarskjölds text har de sjungit här, The Ensemble Singers. Eskil Hemberg har tonsatt Thou Who Art Over Us. För det är en Beethoven-sång, Lied aus der Ferne, Mattias Görne och Jan Lisetski tillsammans. Och så är en klarinettsonat här, men jag sticker emellan. Insektsmusik, frågetecken, står det i en hälsning här ifrån Darius Arimandi, bussföraren från Malmö. Hängiven lyssnare, skriver du, Darius, tack för det. Ja, men insektsmusik, då ska man ju lyssna på Rimsky-Korsakov. Ni vet vad jag talar om. Ja, jag vet vad du talar om. Vi hör den efter Kulturnytt.

0: Ur Johannes Brahms andra klarinettsonat, Jon Nakamatsu och Jon Manasse. Nu Andrea Valderrama, Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Kan man rädda en ung människa på glid? Ja, Nicholas Lunabas självbiografiska roman Blir du ledsen om jag dör handlar om det. Och när boken nu filmatiserats så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
2: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper, samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
3: Nicholas Lunabba, han vill skapa förståelse och visa hur sköra många är bakom den tuffa ytan.
2: Särskilt vi som går och flexar och spexar och alltid är så jävla tvärsäkra i våra åsikter eller försöker ge sken av att vi är det. Eller är charmiga eller utstrålar någon sorts benägenhet att bruka våld eller vad det nu kan vara. Vi är de som har sämst självkänsla, de som ofta är de mest osäkra och såriga.
1: Nicholas Lunabba intervjuad av Björn Jansson och filmen har premiär på fredag. Shahrzad Lykke Nadrebandis förra bok Hemsökelse nominerades till Sveriges Radios romanpris. Nu kommer hans nya roman, Segrarens natt, som Anina Rabe har läst.
4: I ett soligt kök på Algarvekusten förbereder världens mest lyckade man en delikat måltid. Tomaterna är djupröda och goda. På spisen puttrar en buljong. Hans vackra hustru kommer in i köket med en korg nyplockade citroner. Han är Caspian Loeb, en av världens mest framgångsrika konstnärer. Allt är kort sagt upplagt för att det ska gå åt helvete. Och med en sån här övertydlig inledning förstår man att fallet kommer att bli hårt. Segrarens natt är en roman om att konfronteras med moraliska tillkortakommanden, förträngda minnen och skelett i garderoben. Ingen skonas. Varken Caspian, hans rika arvtagarfru Valentina eller Caspians unge konstnärsprotegé Joao. Inte heller den konstvärld som romanen till stora delar utspelar sig i. Caspian utsätts för ett mediedrev där autenticiteten i hans genombrottsverk ifrågasätts. Samtidigt får han ett brev från Sverige, där han en gång växte upp under fattiga omständigheter. Det visar sig att en son han inte visste att han hade har avlidit. Men Caspian kommer inte ihåg någonting alls av sitt liv i Sverige. Han minns inte barnets mor, inte heller sin närmaste ungdomsvän i Malmö. Mycket bygger på denna minnesförlust, men problemet är att den är väldigt svår att tro på. Liksom rätt mycket annat i den här historien. Det är för många teman som ska klämmas in. En korrumperad konstvärld, den belgiska kolonialismens verkningar, dagens drevkultur. Jag gillar den tydliga ambitionen att skapa en verkligt stor roman. Men resultatet blir tyvärr bitvis både överlastat och övertydligt.
1: Anina Rabe hade läst Shahrzad Lykke Nadrebandis senaste roman Segrarens natt. För första gången sätts ett av Lina Wolfs verk upp på scen när Augustprisade Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater. Nervöst, tycker författaren.
5: Det här är ju första gången det händer, någon av mina böcker. Så det är ju liksom ofattbart och fantastiskt att det man har skrivit ska liksom in i en levande människa och uttryckas. Så det känns ju väldigt pirrigt.
6: Under Cannes-festivalen i våras blev det känt att en filmatisering av Liken vi begravde planerades. Nu ska då romanen även bli pjäs. Mocky Simon Trolin är konstnärlig ledare på Helsingborgs stadsteater.
7: Det är en fantastisk historia och jag tycker att den har en otrolig så här genre-känsla skulle jag vilja säga. Det är ju fantastiskt att den utspelas liksom inte alls långt ifrån Helsingborg, så för mig var det också en motivation.
6: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av citat pervon, pedofiler och ålahuven, inspirerad av Lina Wolfs uppväxtort Hörby. Och att den ska sättas upp i just Skåne känns viktigt även för författaren.
5: Att berättar en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
6: Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
5: När man skriver en roman eller man skriver en novell, man har ju total kontroll hela tiden på allt. Alltså jag tror bara att man helt får släppa kontrollen, annars kommer man att får det jättetufft, så att jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: Reporter var Rasmus Grosin, så musik. Sångerskan Sara Larsson får organisationen Stings utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får Sara Larsson för sina exceptionella internationella framgångar. Bland de som fått platinagitarren tidigare märks artister och musikskapare som Yung Lean och Veronica Maggio. Sara Larsson tog emot det här priset när hon spelade på festivalen Way Out West i Göteborg i helgen. Och nu avslutar vi Kulturnytt och fortsätter Klassisk morgon med Flugsmällan som dirigentpinne, tror jag.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du tror absolut alldeles rätt, Andrea. Vi släpper in dem i P2, alla små kryp som låter och surrar runt omkring oss, inte minst nu i augusti. För humlor och myggor och spindlar, det är inget man viftar bort så enkelt. Inte när de väl bitit sig fast i musikhistorien.

En fin Wolfgang Amadeus Mozart ouvertyr. Efter detta så följer i berättelsen hela historien om trollflöjten. La Cetra dirigeras av Andrea Marcon här. Och innan den här timmen är slut så har myggorna dansat, bin surrat och spindeln har lurat i de symboliska skuggorna. Det handlar om

bok som heter Insekternas planet utav Ann-Sylvie Trygeson. Och hon skriver att tack vare en liten galläpplestek hade vi inte haft varken Shakespeares dramer eller Beethovens symfonier, ja, inte kanske många läsliga skrifter från medeltid och renässans. Den här galläpplesteken tar man och det blir ett bläck och den kan vara mycket, mycket länge. Och jag tycker att vi ska vara rädda om våra små kräk, även om de irriterar oss ibland. Jag skulle gärna vilja höra Humlans flykt om det går. Tack så mycket.

Nikolaj Rimsky-Korsakov. Här Kes Buckles som dirigerade Malaysias filharmoniska orkester. Jag kan erkänna att det är en av mina favoritsommarsysselsättningar att ta en solstol och så bara sätta mig så nära mina kryddväxter, blommande sådana som möjligt, och så tittar jag bara på alla insekter som flyger omkring och träffas och trivs och samlar där. Och så har jag tagit reda på vilken som är humlans favoritmusik. Självklart, fröseblomster.

Sandra Mogensen spelar Romans av Sofie Menter. Och Norrköpings symfoniorkester fanns bland alla Wilhelm Petersson Bergers Frösöblomster. Michael Jurowski dirigerade och närmast i rabatten fanns Rosorna. Till Rosorna hette stycket. Försök att fånga den här lilla insekten om du kan. Myggedans.

Det verkar som att det gick bra där på slutet. I alla fall för den som inte vill ha myggan i rummet. Mindre bra för myggan själv kanske. Myggedans av Fini Henriques. Kristina Åstrand spelade tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester som dirigerades av Giordano Bellincampi. Ni har gått igång väldigt mycket på det här temat med insekter i olika kompositioner. Den här myggdansen tackar jag Bo Pontoppidan för.

Ur en liten symfoni för blåsare av Charles Gounod. Oslo Kammarakademi lånade ut sina blåsinstrumentalister. Vi ska fortsätta lyssna på de små krypen i musiken. Det kan vara så att ett litet kryp kan symbolisera betydligt värre och större hot. Jorma Hynninen ska få sjunga sången om korsspindeln av Jean Sibelius, hämtad ur pjäsen Kung Kristian den andre. Korsspindeln som lurar i skuggorna, gömmer sig i skydd av mörkret och så kommer fram och snärjer en. Korsspindeln som blir symbol för både ondska och makt som kan lura in människan i fångenskap.

Jorma Hynninen sjunger sången om korsspindeln av Jean Sibelius, och det är Jorma Panola som dirigerar Göteborgs symfonikerna.

ur Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Mario Bernardi har dirigerat Vancouvers symfoniorkester. Glöm det här med Mendelssohns bröllopsmarsch. För här är ett litet bis bröllop av samme Mendelssohn.

Ja, det är inte lätt för tonsättare att veta vad som händer med melodier och verk som man gjort efter att man har dött. Felix Mendelssohn kallade aldrig det här stycket för ett bisbröllop eller så, utan Lied ohne Worte för piano. Det finns flera sådana. Murray Pariah spelade här. Men efter det att Felix Mendelssohn dog så var det olika förläggare som hittade på olika namn till stycken. Och det här har fått flera olika. Somliga då kallar det för att det är ett bi som surrar i musiken. Andra har kopplat det till snurrandet på en spinnrock, spinnrockshjulet. Så det kan tolkas på många sätt. Hörrni, nu tänker jag stänga fönstret här så det inte kommer in fler insekter i klassisk morgon idag.

0: Så kul, Hans Christian, både du och jag diggar verkligen.
1: Ja, svängigt.
0: Ja, verkligen. Elira Navni i pianokonsert av Avner Dorman. Metropolis-ensemblen leddes av Andrew Sir. Mm. Och vi sa här till varandra att det här skulle vi vilja höra mer utav, andra
1: verkligen
0: satser. Vi får kolla upp det.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja.
0: Och digga Avner Dorman mer. Men vi har ju en förmiddag.
1: Vi har ju det. Den ska vi ta vid med nu, tänkte jag.
0: Ja, och jag har hört skvaller. Jag har hört skvaller att du bjuder på en väldigt lång symfoni.
1: Ja, alltså man ska ju inte lyssna på skvaller. Men i det här fallet så stämmer det ändå, får jag säga. Eller, den är dryga 40 minuter i alla fall, så det är inte en av de längsta. Men rätt så långt.
0: Det
1: är Johannes Brahms. Det är tvåan. Den som han skrev till sin förläggare om att den är så melankolisk så du kommer nog inte klara att höra den. Men jag tycker inte att den är så melankolisk när den väl blir klar ändå. Men den tänkte jag bjuda på idag, en bit in i programmet.
0: Vet du vad? Ibland är det väldigt skönt med melankoli.
1: Älskar melankoli.

Niklas Eklund, Tormod Dalen och Knut Johannesson i en trumpetsonat av Giovanni Buonaventura Viviani. Vi har pratat en hel del om små varelser idag, insekterna som surrar och svärmar. Men de riktigt stora djuren, de har också ljud för sig. Kaskelotvalarna till exempel, de framkallar det starkaste ljudet på jorden, 236 decibel. Vilket är mycket kraftigare än en jetmotor. Och en ny studie har kommit fram till att kaskelotterna har ett klickljud som liknar mänskligt språk. Där personligheterna kommer fram och de kan kommunicera ibland snabbt och hetsigt och ibland lugnt och stilla. Och i en annan studie så visar det sig också att olika populationer har olika dialekter. Det gör att de till och med har svårt att förstå varandra om de skulle simma förbi varandra i havet. 236 decibel för en kaskelottval, till skillnad då från myggorna som vi har pratat om idag. De ligger på cirka 30-40 decibel.

0: Vilken fin sång vi fick sluta morgonen med idag. Settimia Caccini har gjort den och Gwendolyn Blondill sjöng tillsammans med Scherzi Musicali. Hörrni, har ni testat den lilla knappen Delta i appen Sveriges Radio? Det är där bland annat du kan välja musik till klassisk morgon. Gör det så får vi se hur morgonen låter dagarna framöver här. Niklas Albertsson har producerat, jag heter Pernilla Eskilsdotter. Nu, hörrni, är klockan 10 och vi får Ekot med Christian Lönner.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.

Hur många klaversonater har du skrivit? Ja, det beror på vem du är som lyssnar förstås. Om det hade varit så att Domenico Scarlatti hade varit en lyssnare här i Klassisk förmiddag, då hade han kunnat svara 555 stycken. För så många skrev han under sin karriär som kompositör. Domenico Scarlatti, som levde mellan 1685 och 1757, han hann med en hel del. Detta var en cembalosonat i D-dur vi hörde spelas här av Javier Perianes. Här i Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Duran, idag. Vi ska fortsätta med musik av Alessandro Marcello, tänkte jag. Musik som tidigare har felaktigt tillskrivits hans bror Benedetto Marcello. Ja, det är tur att det där har ordnats, för den här syskonkampen som ofta finns i familjer, ja, den kan bli rätt så destruktiv. Här är det i alla fall en oboekonsert som Alessandro Marcello har komponerat, en oboekonsert i D-moll. Vi hör Gabriel Pidou som solist här tillsammans med ensemblen Le Chapitre. Varmt välkomna till Klassisk förmiddag.

Alessandro Marcellos obåkonsert i D-moll, utgiven 1717. Gabriel Pidot var solisten här tillsammans med ensemblen Le Chapitre. Här var musik från det tidiga 1700-talet, nu fortsätter vi med musik från det sena. Musik komponerad precis i slutet 1797-98 där någonstans. Då var då som Ludwig van Beethoven skrev den violinsonat som vi ska lyssna på nu. Det är violinsonat nummer 2 i A-dur som ingår i hans opus nummer 12. Det fanns flera, 3 sonater i denna opus, men detta är den andra. En sonat som ganska så tydligt man märker att han börjar tänja på den här klassiska sonatformen som han ärvt ifrån Haydn och Mozart, och man märker en vilja att ge pianot och violinen en mer jämbördig roll. Och

är kanske den lite mer lättsamma och lekfulla av dessa tre sonaterna som ingår i opusnumret. Det här är musik som dessutom är dedikerad till hans lärare Antonio Salieri. De två musiker som jämnbördigt ska få framföra denna sonat, det är Isabel Faust och Alexander Melnikov. Här har vi Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 2 i A-dur.

Isabelle Faust och Alexander Melnikov var det som spelade Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 2 i A-dur. Här i kanalen som heter P2 och programmet det heter Klassisk förmiddag och jag heter Hans Christian Duran. Den här symfonin den är så melankolisk att du knappast kommer kunna stå ut med den. Jag har aldrig skrivit något så sorgset och partituret det borde omges av sorgflor. Så skrev Johannes Brahms till sin förläggare efter att han har kompletterat sin symfoni nummer 2 i D-dur. En symfoni som han skrev under sommaren 1877 när han hade varit på semester i den österrikiska provinsen Carintia. Den är kanske inte så sorgsam och melankolisk när man lyssnar på den. Den är rätt så uppiggande och nästan lite pastoral i känslan. Det har gjort att den också har jämförts en del med Beethovens 6:e symfoni. Det kanske är därför han skrev så där. Det kanske var liksom lite på skämt. Det vi ska få höra nu det är en liveinspelning med Sveriges Radios symfoniorkester som gjordes 2016. Och den gjorde verkligen det också. För när denna symfoni skulle ha sin premiär den 9 december 1877, ja men då fick den skjutas upp. För att de i orkestern, de hade lite för mycket att göra då. Nämligen att lära sig Renguldet av Richard Wagner som skulle ha premiär. Men den hade till slut premiär och nu ska vi få höra denna symfoni. Daniel Harding dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester i en liveinspelning från Berwaldhallen som sagt. Här har vi Johannes Brahms symfoni nummer 2 i D-dur.

Applåder fyller Berwaldhallen, eller ska jag säga fyllde. Det här är en inspelning gjord 2016 av Johannes Brahms symfoni nummer 2 i D-dur. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester spela under ledning av Daniel Harding. Här i klassisk förmiddag i P2 med mig Hans Christian Durán. Nu ska vi till Provence en stund. Provence, det är ju regionen nere i sydöstra Frankrike mellan Rhônefloden i väster, Alperna i norr och Medelhavet i söder. Lavendelfält, olivlundar, vingårdar och gott om dofter är något vi förknippar denna region. Namnet Provence, det härstammar från latinet provincia. Ja, det betyder provins helt enkelt. När romarna erövrade det här området under 100-talet före Kristus så blev det deras första provins utanför den italienska halvön. Därför kallades den här regionen för provincia romana. Och så utvecklades det här genom latin och fornfranska till dagens Provence. Nu ska vi få höra musik komponerad av Cécile Chaminade, en poème provençal. Det är pianomusik, det är 4 stycken för piano och den som spelar det är Johanna Kapcerek.

1908 då komponerades dessa fyra stycken för piano av Cécile Chaminade. Poem Provençal heter dessa fyra. Det här var en inspelning från en helt nyutgiven skiva med pianisten Joanna Kasperek. Om vi från Provence rör oss österut, ja, lite sådär nordöst, då kommer vi till Italien och till en stad som det har skrivits en del om. Om jag säger så här, kanaler, kärlek, skulder och en skålpund kött. Vilken pjäs pratar jag om då? Jo, det är Köpmannen i Venedig av William Shakespeare som jag tänker på då helt enkelt. Vi ska nu få musik som är en konsertsvit ur just Köpmannen i Venedig. Konsertsviten, den är från 1961. Musiken till föreställningen, den komponerades 1944 av Dag Wirén. Det är en svit i fem satser. Vi hör ouvertyren, sen reser vi till Venedig, en serenad för Jessica, gyckeldans och så till slut en slottsorkester som får spela. Och de som får spela här, det är Sami Sinfonietta, ledda av Stefan Soljom.

Dirigent Stefan Soljom dirigerade Sami Sinfonietta här i Dag Viréns romantiska svit från 1961. Musik ur Köpmannen i Venedig från 1944, sammanställd i en svit. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durran. Nu körsång komponerad av Edward Elgar. Four Part Songs heter detta stycke som vi ska få höra Tenebrekören framföra. Komponerat för 8-stämmig blandad kör a cappella 1907, och som ofta när det är Tenebrekören som sjunger så är det Nigel Short som dirigerar.

Fyra körsånger skrivna av Edward Elgar. Edward Elgar komponerade denna musik 1907. Här hörde vi tenebrikören sjunga under ledning av Nigel Short. Ett kaleidoskop kommer vi att få höra nu. Det är Dale Cavanaugh som har komponerat detta stycke för två gitarrer. Dale Cavanaugh, den kanadensiska kompositören, har skrivit musik som likt ett kaleidoskop skiftar och gnistrar och skapar former. Amadeus Guitar Duo är det som spelar här. En duo där Dale Cavanaugh själv är medlem. Den andra, det är Thomas Kirchhoff.

Dale Cavanaugh är det som har komponerat detta stycke för två gitarrer. Kaleidoscope heter det. Det är dessutom Dale Cavanaugh som tillsammans med Thomas Kirchhoff utgör Amadeus Guitar Duo som spelade här. Musik från 2024. Nu ska vi längre tillbaka i tiden och till Polen. Jakob Gołąbek är det som har komponerat denna symfoni. Symfoni nummer 2 i D-dur från 1783. Lorenzo Coppola dirigerar och orkestrar.

Jakob Gavek var det som komponerade denna symfoni. Symfoni nummer 2 i D-dur. Vi hörde Lorenzo Coppola dirigera och orkestra. Klassisk förmiddag lider mot ett slut, och varför inte en lid då? Nu tyckte jag att jag var rolig. En sång av Clara Schumann ska Barbara Bonney få sjunga tillsammans med Vladimir Ashkenazi. Libet Sauber heter denna. Jag som heter Hans Christian Duran, jag ber att få tacka för mig och önska er en fin fortsättning på dagen.

0: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Vi kickade igång eftermiddagens P2 klassiskt med Toreador-arian ur Georges Bizets Carmen från 1875. Det var Gerald Finley, Catherine Jenkins, Deborah Miles Johnson och Emma Brain Gabbutt som var solister tillsammans med Londons filharmoniska orkester och Jeffrey Mitchell Choir. Edward Gardner, dirigent, och Karin Birgersson heter jag som sitter i studion. Fina grejer blir det även härnäst. Vi ska lyssna på den första satsen ur Ludwig van Beethovens sjätte stråkkvartett med den fenomenala Chiaroscuro-kvartetten.

Musik från sekelskiftet 1700-1800-tal av Ludwig van Beethoven. Det här var den första satsen ur hans sjätte stråkkvartett i B-dur och det var Chiaroscuro-kvartetten som spelade. En harpkonsert står på programmet härnäst. En konsert av Carole Beffa. Som solist hör vi Emmanuel Cézanne.

Musik skriven 2013 av den franske pianisten och tonsättaren Carole Beffa. Vi hörde hans harpkonsert spelas av Emmanuel Seisson tillsammans med ensemble Contrast. Och från harpa till cembalo nu, fast överfört till piano. En cembalosonat av Domenico Scarlatti med Javier Perianes vid flygeln.

Pianisten Javier Perianis spelade Domenico Scarlattis sonat i B-moll. Den italienske tonsättaren Pietro Mascagni är nog mest känd för sin opera Cavalleria Rusticana. Och det kanske allra vackraste ur den operan tycker jag är intermezzot. Och det ska vi höra nu. På Sicilien heter det.

Prags nationalteaters orkester spelade intermezzot ur Pietro Mascagnis Cavalleria Rusticana från 1890. Andrei Lenard dirigerade. Vi ska höra kammarmusik nu och det blir franska Louis Farrancs sextett för piano och blåskvintett från 1851. Här är det pianisten Eric Lesage som musicerar med blåsensemblen Les Vents Français.

Louise Faroncs piano 61 i C-moll hörde vi den första satsen ur med Eric Lesage vid flygen tillsammans med Levon Français. Vi följer upp detta med en Strauss-vals, nämligen Kejsarvalsen med Berlins Philharmoniker och Nicolas Arnoncourt.

Berlins filharmoniker i Johann Strauss Kejsarvalsen här under ledning av Nicolas Arnoncourt. I Sverige 1916 kom Viktor Widqvists Under blågul fana till. Vi ska höra den spelas av Marinens musikkår.

0: En liten humörhöjare i form av Viktor Widqvists Under blågul fana. Marinens musikkår i Karlskrona musicerade ledda av Andreas Hansson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Thomas Dausgaard ledde Danska Radions symfoniorkester här när de spelade den första satsen ur Franz Berwalds tredje symfoni, den som har titeln Symfoni Singulière. Vi ska be oss över till England och lyssna på musik från förra sekelskiftet av den engelska tonsättaren Rutland Boughton. Vi hör hans symfoniska dikt A Summer Night.

En symfonisk dikt från 1899 av den engelske tonsättaren Rutland Boughton. Den heter A Summer Night, eller En sommarnatt, och spelades här av skotska nationalorkestern ledda av Martin Yates. Och så vidare till ett ytterst intimt och stillsamt stycke av Arvo Pärt. Vi hör hans Till Alina.

Pianisten Alexej Ljubimov spelade Arvo Pärts pianostycke Till Alina. Musik från 1976. År 1817 så komponerade Gioachino Rossini sin opera Askungen. Nu hör vi ouvertyren spelas här av Santa Cecilia Akademins orkester i Rom.

Antonio Pappano ledde Santa Cecilia Akademins orkester i Rom, här i overtyren till Rossinis Askungen. Och nu till Paris och år 1891, när franske René Chausson färdigställde sin konsert för piano, violin och stråkkvartett. Vi ska lyssna på den fjärde satsen ur detta fascinerande verk.

Alexander Melnikov satt vid flygeln, Isabel Faust spelade violin och Salagon-kvartetten spelade tillsammans med dessa. Och det vi hörde var alltså den sista satsen ur Ernie Chaussons konsert för piano, violin och stråkkvartett i D-dur. Nu till Sergej Rachmaninov och hans andra symfoni. Vi ska höra den tredje satsen ur detta mästerverk som spelas av Tyska symfoniorkestern i Berlin.

0: Robin Ticciati ledde tyska symfoniorkestern i Berlin här i den tredje satsen ur Sergej Rachmaninovs andra symfoni. Musik från 1907.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En inspelning av den svenska pianolegenden Greta Eriksson här. Vi hörde hennes tolkning av Ludvig Normans fantasistycke för piano. Norman skrev det här 1852 och 25 år senare så skrev Tchaikovsky det här.

Peter Tchaikovskis första orkestersvit, den tredje satsen, spelades av Irlands nationella symfoniorkester under ledning av Stefan Sandeling. Och de spelade ett arrangemang gjort av Alexej Kiseliov. Och nu får vi luta oss tillbaka och njuta av månljuset skildrat av Claude Debussy.

0: en fransk stund här när vi dels har hört Maurice Ravels stråkkvartett med Jerusalemkvartetten och dels Claude Debussys Clair de Lune med pianisten Simon Trepcheski.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Andreas Halléns Toten Insel spelades här av Helsingborgs symfoniorkester ledda av Hans-Peter Frank. Och nu till något som tillkom 1948, ett ganska tidigt verk av John Cage. Vi hör hans In a Landscape.

Karen Gottlieb var solist här i John Cage's In a Landscape, musik skriven 1948. 1914, runt tiden för första världskrigets utbrott, så skrev vintonsättaren Johanna Senfter sin första symfoni. Och vi ska höra den tredje satsen spelas av Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni.

Här hörde vi den tredje satsen ur Johanna Senfters första symfoni, spelas av Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni ledda av Chelsea Gallo. Och P2 Klassiskt säger tack för idag. Det gör även jag som heter Karin Birgersson, och vi ska avsluta med den första satsen ur Joseph Haydns synnerligen upplyftande cellokonsert i C-dur. Som solist hör vi Marco Ceccato, och han spelar med Li Incogniti.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där du ska få lyssna på musik. Ibland kanske lite folklig, men ofta lite ceremoniell när det gäller den klassiska musiken.

Arthur Rubinstein spelade mazurka nummer 1 i fismoll av Frédéric Chopin. Och en mazurka av Chopin är ju på något sätt både ceremoniell och folklig. Och det verkar som vi behöver musiken för de flesta tillfällen i livet. Vardag och fest, arbete och vila. För sällskap och för enskildhet. Kanske är det också så att olika musikaliska uttryck lämpar sig bättre för olika tillfällen. Jag tror inte att den musik du hör de närmaste timmarna är sån musik du hör på dansgolv eller på barer sena nätter. Kanske är musiken här mer vanligt förekommande i mer ceremoniella sammanhang. Jag tänker i och för sig inte ta på mig rollen och berätta var någonstans och i vilka sammanhang du inte ska lyssna på klassisk musik. Får jag bestämma får den gärna spelas på många ställen och ta en ännu större plats i samhället och i rummet omkring oss. Men det är klart, den klassiska musiken hamnar lätt i förgrunden och passar ibland sämre som bakgrundsskval. Så därför väntar nu en eftermiddag och kväll med förgrundsmusik i programmet P2 på en väg. P1 är en annan kanal, men den hittar du till. Det här är P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Den värdiga andra satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 7 i A-dur är kanske aningen mer ceremoniell. Riccardo Chailly dirigerade Gewandhausorkestern.

Ja, man kan ju ifrågasätta hur gångbar dikotomin, folklighet och det ceremoniella egentligen är. När det gällde Chopins musik som vi hörde i början, Mazurkan, så tyckte jag bägge rymdes. Men när det gäller den modernistiska musiken från 1960-talet så kan det vara svårt att få in den varken i det ena eller andra facket. Men Jan Karlstedt, som skrev den här musiken, var elev till Lars-Erik Larsson på Musikhögskolan i Stockholm från 1948 till 1952, och efter det studerade han i Rom ett par år. 1962 skrev han musiken du hörde, men 1970 skrev han sin andra symfoni, Symphony of Brotherhood, till minne av Martin Luther King, och den fick sitt uruppförande i New York som innebar en del internationell uppmärksamhet. Men här hörde du tredje satsen ur Divertimento för obo, violin, viola och cello. Lars-Anders Tomter, Terje Tönnesen, Truls Mörk och Gregor Subicki spelade.

I Varnhems klosterkyrka har precis De la Gardie-orgeln byggts, alltså en rekonstruktion av den orgel som Magnus De la Gardie beställde på 1600-talet. Därifrån hör du en konsert, och då är det Magnus Kjellson som leder Göteborg Barock ifrån den. Här hörde du Göteborg Barock och violinisten Per Bure tillsammans med ledaren Magnus Kjellson spela passacaglia för violin och generalbas. Och det är en anonym upphovsperson till detta verk.

0: Alice Tegnér är förmodligen den tonsättare som gjort Zacharias Topelius texter mest sjungna i Sverige. Sibelius julsång i all ära, men jag tror inte den är lika ofta sjungen som Sov du lilla vidung eller Lasse Lasse liten, som Alice Tegnér skrev musiken till. Det du hörde nu var Adolf Fredrik Lindblads tonsättning till Zacharias Topelius dikt Midsommarnatt. Carl Magnus Fredriksson sjöng och Gustav Djupsjöbacka spelade.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och just nu lyssnar du på P2 och P2 på Hemväg.

Du hörde Rolf Lisslevand och Alban Ahms spela musik av Bellerofonte Castaldi från 1622. Capriccio detto biscizoso.

Violinsolist här var Ann-Sofie Mutter som spelade tillsammans med franska nationalorkestern ledda av Seiji Ozawa. Zigeunerweizen av Pablo de Sarasate.

Lavering är en teknik inom måleriet när man använder utspädd tusch eller akvarellfärg. Och det är en teknik som konstnären Gunnel Wåhlstrand arbetar med. Jag har tittat lite på hennes konst så långt jag är ju långt ifrån någon kännare i det här, i de här frågorna. Men jag har ju tittat på bilderna. Det är väldigt föreställande konst. Jag tycker att det påminner om nästan fotografisk återgivelse och motiven och sättet hon gör sin konst. Får mig att tänka på fotografier från mitten av 1900-talet. Men i alla fall så hennes bilder har inspirerat Britta Byström till verket som vi hörde, Ink Wash on Paper. Och det var Henrik Blixt, Malin Broman, Erika Nylund, Rick Stotchen och Simon Crawford Phillips som spelade den fjärde satsen, Walk.

Ceremoniellt och folkligt, det är blandningar som finns i det här programmet. I det här fallet får vi ändå kalla det här för relativt folklig musik. För det du hörde var Sven-Erik Magnusson som sjöng. Och delar av Sven Ingvars orkester spelade musik av Sven-Olof Pettersson och text av Gustav Fröding ifrån albumet Sven Ingvars i Frödingeland från 1971. Gitarr och dragharmonika. Du lyssnar på P2 på Hemväg med mig, Erik Mjönes. Vi kommer att få ett kulturnytt vid slaget 17, precis som vanligt. Det som är lite mindre vanligt, eller från och med nu är det vanligt i alla fall, det är att det här radioprogrammet fortsätter ända fram till Ekonyheterna klockan 19. Det är den förändring som har skett nu när vi har gått in i den så kallade hösttablån. Och det har vi gjort från och med i måndags. Så nu från i höst så sänds P2 på Hemväg ända fram till klockan 19. Med plats för mycket fin musik. Nu precis här ska vi lyssna på Richard Strauss ur Salome, De sju slöjornas dans.

0: Vladimir Jurovski ledde Londons filharmoniska orkester som spelade De sju slöjornas dans ur Richard Strauss opera Salome som hade premiär 1905. Och om du tycker att det är lite snålt med barockmusik ikväll så kan jag rekommendera konsert i P2 ikväll med start klockan 20.00. Då hör du när Göteborg Barock inledde årets Valle Barockfestival. Och då får vi återuppleva vad som hände vid en annan invigning i Hamburg år 1607, då det medeltida Sankta Gertruds kapell återinvigdes. Men just nu lyssnar du på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och vi ska vända oss till Anna-Karin Ivarsson som ska ge oss kvällens kulturnytt. Vad händer ikväll?
1: Ja, det blir bland annat om konststölder och så om SVT-hösten och så har vi tre av Kulturnytts musiktipsare på ingång.
0: Det är musiktips idag. Det är första gången efter sommaren som jag har längtat i alla fall. Den musik jag bjuder på efter det är skriven av Charles Ives, hans pianosonat nummer 2. Det blir det tredje satsen i år för orkester, men nu ska vi lyssna på Kulturnytt.
1: Svenska museer ser inte samma trend med konststölder som just nu uppmärksammas på flera håll i Europa. Förra året stals föremål vid 9 av 170 museer enligt Riksantikvarieämbetet, där Erika Hedhammar är utredare.
2: Det har varit allt från att kanske något konstverk eller något arkeologiskt fynd eller det kanske har varit någon sak i en utställning eller så. Så det har varit lite olika saker.
3: Riksantikvarieämbetet skickar varje år ut en enkätundersökning till större svenska museer. Och fjolårets siffror ligger i linje med de senaste 5 åren, säger Erika Hedhammar. Svenska museer och kyrkor har tidigare haft problem med att tak, statyer och utsmyckningar i metall blir stulna. Sannolikt med avsikt att sälja materialet. Ytterligare ett sådant exempel är noshörningshorn.
2: Det är inte helt ovanligt att det finns en efterfrågan efter noshörningshorn av olika anledningar. Och då vet jag i alla fall att man i vissa perioder har varnat varandra att vara rädda om era noshörningshorn så att säga.
1: Reporter Tuva Lejonklo. Den svenska Oscarsuttagningen har börjat. Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är en av dessa tre filmer som kommer bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Det meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se filmerna. Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Vilken svensk film som slutligen väljs ut, ja, det meddelas i september. Så ska det handla om hösten i SVT.
4: Men snälla du, Ludde är väl en jätterolig och snäll kille.
5: För mig så är det allt annat än kärlek typ.
6: Ja, det blir mycket psykologi i höst, en serie om psykiskt våld i nära relationer. Du måste gå heter den. Mia Skäringer, hon frontar dramaserien Diagnoser och Anders Hansen. Han reser runt i Sverige och världen och ställer frågor om hur vi människor mår i grupp. Din flock heter serien. Men mina höjdpunkter i höst är gamla succéer. Vi får 4 nya avsnitt av Tunna blå linjen. Och så kommer en ny säsong av Gifta vid första ögonkastet nu med tillägget extra large. Och det innebär att alla paren bor i samma hus under serien. Och så tuffar På spåret vidare.
1: Så Björn Jansson, reporter och filmkritiker. Nu veckans musiktips.
7: Trummisen Terry Lyne Carrington är en av de mest inflytelserika kvinnliga instrumentalisterna i vår tid. Det har hon varit nästan ända sedan hon plockade upp ett par trumstockar som 7-årigt underbarn. Det kryllar av gästartister och musiker på den här politiska, rent av aktivistiska plattan. Tillåt dig gå vilse här en stund för en uppdatering av ditt inre musiklexikon.
8: Den chilensk-amerikanska sångerskan Francisca Valenzuelas 7:e album Maldita är en skiva om moderskap och feminism. Spåret Malacara är rasande brutalt och vackert på samma gång. riktad till någon som någon gång krävt att hon ska se ut på ett visst sätt. Vara på ett visst sätt. Jag kommer inte att ändra mig mer. Du får stå ut med mitt angry face, svarar Francisca Valenzuela.
9: Sara Larsson i all ära, men tänk att bli uppbjuden av Sir Tegan Keon Harris, mannen bakom Houstons Love Spells. Hans dansstil matchar Prince och James Browns piruetter och split. Men hans eteriska, bitterljuva pop är i en egen takt. Maybe I still love you. Musiken är solvarma klipp och sidenmjuka vågor en julikväll på debutalbumet Love is the Law. Håller sommaren på att glida dig ur händerna så är Love Spells där och håller kvar magi.
1: Det sa Viveka Blad. Sist och först var Lisa Wall och däremellan Andrea Valderrama. Du har hört Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson. Sök upp Sveriges Radios app och välj startsidan och peka och tryck på kultur högst upp på startsidan. Där finns mer Kulturnytt. Och nu mer musik väl med Erik Mjönes.
0: Jajamän, och vi fick ju med oss en hel hög med musiktips här av, eller i Kulturnytt av Anna-Karin Ivarsson. Tack så mycket.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi har onsdag den 19 i åttonde, ska jag säga. 19 augusti. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Och efter Kulturnytt så hörde vi en pianosonat. Men som du hörde så var det hela San Franciscos symfoniker som spelade. För det var Charles Ives pianosonat nummer 2, Concordsonaten, som var arrangerad för orkester av Henry Brandt. Och det var Michael Tilson Thomas som dirigerade den tredje satsen. Efter det spelade Rainer Gintzel och Yumi Sekiya, kapris för cello och piano i h-moll av Henri Marteau.

Den här titeln fick jag läsa ett par gånger innan jag förstod den. Myskoxe vet jag ungefärligen vad det är. Ett arktiskt hovdjur är väl det kortaste sättet att beskriva det. Men det här stycket heter Mysoxen. Och det har jag lite svårare att förklara, men det är i alla fall musikens namn. Olav Luxegård Mjelva hade skrivit den och det var gruppen Sver som spelade svänget.

Svänget på ett annat sätt är den när Osmo Wenske leder Minnesota-orkestern genom den tredje satsen av Jean Sibelius symfoni nummer 1 i E-moll.

Linda Alexandersson framstår som en riktig körmänniska. Dirigerar kör och skriver körmusik. Och de personer jag känner som gör det har också sjungit oerhörda mängder kör själva. Hon är verksam i Lund och leder sedan 2012 damkören Korallerna. Men kören du hörde nu var inte dem. Vi hörde vokalensemblen VOS, VOS, som också är verksamma i Lund och i Malmö. Och 2023 spelade de in den här musiken av Linda Alexandersson, Ave Regina Celorum. Dirigent var Robert Benesch.

Det där var fjärde satsen ur symfoni nummer 6 av Walter Piston. Lance Friedel dirigerade Londons symfoniorkester. Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Det var Michael Spiers som sjöng rollen som Hoffman och Mario Montalbano som var Nathanael i visan om Klein Zack ur Jacques Offenbachs Hoffmans äventyr tillsammans med körorkester från Opera du Rennes.

när jazztrion Fattigfolket och folkmusiktrion Doggerland slog sina musikaliska påsar ihop, så bildade de namnet, eller de bildade gruppen Fat Dog, utifrån de här två bandnamnskombinationerna. Här spelade de folkmusik ifrån södra Västergötland, Svenljungatrakten, polonäs från Sexdrega, och det var Fat Dog som både spelade och hade arrangerat musiken.

Jag lyssnade extra noga här, men jag tror inte att sångartisten Katie Lester hade ändrat mer än just att sätta in sig själv i Calvin Lewis och Andrew Wrights When a Man Loves a Woman, som i det här fallet då blev When a Woman Loves a Man. Och innan dess, då hörde du Stephen Huff spela det andra av Johannes Brahms sex pianostycken.

Det här det är kanske mest kända stycket ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera. Trollflöjten brukar kallas nattens drottningsaria. Eller ofta sträcker det med att säga nattens drottning, så förstår de flesta vilken musik det handlar om. Men titeln är Der Hölle Rache, alltså helvetets hämnd. Och det är en fruktansvärd scen som musiken beskriver. Nattens drottning ger sin dotter Pamina en dolk och uppmanar henne att mörda Sarastro. Och om hon inte gör det så kommer dottern att förskjutas. Inte jättemuntert. Eller på Alf Henrikssons svenska, mitt krav på hämnd har satt mitt blod i svallning. Här framförd av Patricia Petitbon tillsammans med Concerto Köln, som framförde Der Hölle Rache, nattens drottningsaria ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten.

Nu börjar årets Östersjöfestival och du hemma vid radion hänger med. 10 konserter med orkestrar och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Östersjöfestivalen startar nu på fredag klockan 19 här i P2.

Musiken du hörde först här skrevs till en tv-serie som bygger på Georgia Hunters roman om hennes egen judiska släkt som under andra världskriget flydde till vitt skilda delar av världen för att sedan försöka återförenas. We Were the Lucky Ones är titeln på både boken från 2017 och tv-serien som kom ganska nyligen 2024. Rachel Portman skrev musiken och vi hörde temat. Sen spelade Andreas Ottensamer och Yuya Wang tredje satsen ur duo i S-dur för klarinett och piano av Carl Maria von Weber. Och så fick vi också en påminnelse om att Östersjöfestivalen startar till helgen.

I gospelmusiken hör vi inte sällan piano, den här typen av elorgel och kör. Men här hade pianisten och organisten Julius Rodriguez i sin Where Grace Abounds satt samman de legobitarna, om vi kallar det så lite förenklat, på ett helt annat sätt. Det var Nick Hakim som stod för de sånginsatser som vi liksom bara anade i bakgrunden.

Vasilij Petrenko ledde Oslos filharmoniska orkester. Det här var fjärde satsen ur symfoni nummer 1 i E-dur av Alexander Skriabin från 1900 blankt. Och bara lite kort därefter så skrev Giacomo Puccini den här musiken.

Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly byggde på flera adaptioner av samma historia under ganska kort tid. 1898 publicerades novellen Madame Butterfly av John Luther Long, och bara året senare fick David Belascos pjäs med titeln Madame Butterfly, A Tragedy of Japan premiär, och efter något bara några år hade Giacomo Puccini börjat skriva operan Madame Butterfly. Från novell till opera gick det ganska snabbt, men den första litterära förlagan skrevs 1887 av den franske sjökaptenen Pierre Loti, romanen Madame Chrysanthème. Här hörde du Krasimira Stoyanova sjunga Butterflies aria. Pavel Balef dirigerade Münchens radioorkester.

Werner Erhardt ledde L'arte del mondo och spelade ouvertyren till Olympia av Josef Martin Kraus. Den musiken hörde du här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

söt och god som mörka, du gett sova.

Skådespelaren Allan Edwall föddes 1924 i Hissmofors i Rödöns församling i nuvarande Krokoms kommun som ligger i Jämtland strax norr om Östersund på vägen mot Åre. En väg som en och annan känner till, kan jag tänka mig. Och utöver en lång rad av mycket starka rolltolkningar under sin långa karriär så var han också viskompositör. Här hörde du honom framföra sin egen jämtländsk vaggvisa.

Benjamin Bernheim sjöng Lenskis aria ur Peter Tchaikovskis Jevgenij Onegin tillsammans med Prags kammarfilharmoniska orkester.

Först här hörde du Hans Pålsson spela den första av Nils Björkanders skärgårdsskisser. Sen ledde John Elliot Gardiner Monteverdi-kören och engelska barocksolisterna i Jesus bleibet meine Freude ur kantat nummer 147 av Johann Sebastian Bach. Och vill du ha mer barock, då behöver du inte vänta länge. En dryg timme så startar konsert i P2 ikväll från festivalen Valle Barock, och det är Göteborg Barock som du hör där.

0: Du har lyssnat på P2 på hemväg med mig Erik Mjönes, där vi sist ikväll hörde tredje satsen ur Franz Schuberts fantasi för piano fyra händer. Samson Tsoi och Pavel Kalesnikov spelade. Nu blir det hemma i P2 med Märta Myrstener, men först Ekot.
1: I Brasilien omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Olyckan inträffade tidigt under morgonen lokal tid på en motorväg i delstaten Paraná i södra delen av landet. Enligt lokal polis kom lastbilen över i mötande körfält, rapporterar AP. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hinde Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. ALS-sjuka tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå har fått sin första dos av omstridda läkemedlet Tofersen på hemmaplan i Norrbotten.
2: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
3: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
2: Behandlingen gick bra.
3: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i 1 års tid.
2: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
3: Och trots att läkemedlet tar tid på sig att verka ser Annas man Kristoffer Eriksson skillnad.
4: Han är lite starkare i rösten. Jag tycker det är ganska tydligt att han känns starkare i benen. Och om det liksom bara är en känsla eller om det faktiskt går att mäta, det får vi ju se. Men helt klart så har det liksom ändå haft viss effekt.
1: Reporter Carrie Söderberg, P4 Norrbotten. Polisen har beslagtagit mycket stora mängder narkotika i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde på 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Flera personer har också frihetsberövats. Ekot klockan 7 med Veronica Mitrevska.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Och vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och slår upp portarna till en timme med klassisk musik från förra sekelskiftet till idag. Jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Paraplyerna i Cherbourg är en fransk-västtysk musikalfilm med Catherine Deneuve och Nino Castelnuovo i huvudrollerna från 1964. Den var Oscars nominerad och belönades med en guldpalm i festivalen i Cannes bland annat. Den handlar om Madame Eremy och hennes dotter som har en paraplyaffär i Cherno som ligger i regionen Normandie. Dotterns kärleksintresse, bilmekanikern Guy, blir inkallad i inbördeskriget i Algeriet. Så sätter dramat igång. Dialogen är helt sjungen, alltså allt i hela filmen i princip sjungs. Och musiken pågår hela tiden. Så att det här är verkligen en film med musik i centrum. Lite mer kanske som en opera än en vanlig musikalfilm. Den är också väldigt färgglad och visuellt fin. Och var ett genombrott för skådespelerskan Catherine Deneuve. Vi hörde musik ur den här filmen. Det inledde vår timme. Det är Michel Legrand som har skrivit den. Cincinnati Pops Orchestra spelade under ledning av Eric Kanzel. Och vi fortsätter med en serenad.

Isabelle Poulenard och Jessica Chan hörde vi i Serenad till Nina av Lou Coster. Lou Coster var pianist och tonsättare från Luxemburg. Hon föddes i staden Luxemburg då, 1889. Hennes farfar var musikintresserad och ledde en lokal militärorkester. Så han började ge Lou och hennes syster lektioner i fiol och piano eftersom flickor inte fick gå i musikskola vid den här tiden i Luxemburg. Lou vidareutbildade sig i Paris bland annat och hon och hennes syster jobbade med att ackompanjera stumfilm i Luxemburg till exempel. Men med tiden blev hon en etablerad tonsättare som skrev både för större orkester och mindre valser och musik som den här serenaden som vi precis hörde. Luxemburg drabbades hårt av den tyska ockupationen under andra världskriget när Nazityskland invaderade landet och Lou Costers musik förbjöds eftersom den ansågs vara för fransk. Vi fortsätter med filmmusik nu.

Marie-Pierre Langlamé satt bakom harpan när vi hörde två impromptun för harpa av Jean Crass. Innan det lyssnade vi till japansk filmmusik. Min granne Totoro av Yo Hisaishi. Han dirigerade själv Tiffin School Boys Choir och Royal Philharmonic Orchestra. Det här är en animefilm, japansk, från 1988 av Miyazaki, en ikonisk filmregissör som bland annat har gjort

Spirited Away och Det levande slottet också. Och Totoro är liksom ett, som ett slags naturväsen som ser ut lite som en blandning mellan en pingvin, men som också har öron och morrhår och ett slags blad som hatt.

Klockan är 7:30 och du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi precis hörde andra satsen ur Svante Henryssons Off-Pist-svit. De som spelade var Tetrapod-ensemblen. Den här biten och den andra musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey.

Första satsen ur Lillebror Söderlunds ID klingade ut här. Det var svenska saxofonkvartetten vi hörde. Och innan dess hörde vi tredje satsen ur Jean Sibelius violinkonsert. Det var Lisa Batjashvili som var solist. Hon ackompanjerades av Berlins stadskapell och Daniel Barenboim.

Nikolaj Demidenko och Londons filharmoniska orkester spelade första satsen ur Prokofievs fjärde pianokonsert. Innan dess tredje satsen ur Grazina Batsjevits andra symfoni. Där spelade västtyska radions symfoniorkester.

En barcarolle är ett stycke som är komponerat i samma stil som en gondoliersång från Venedig. Vi hörde en svensk tolkning av en barcarolle här. Lennart Lundberg heter tonsättaren och pianisten heter Dag Ersatz. Vi avslutar den här timmen med mer filmmusik ur Star Wars eller Stjärnornas krig. Närmare bestämt ur filmen Klonerna anfaller. Och det är ju lite lurigt med Star Wars-filmerna, hur, vilken ordning och sådär. Om man räknar efter i premiärordning så är det här den femte Star Wars-filmen. Den hade premiär 2002. Men om man räknar i Star Wars-sagan, vilken ordningen som man ska se filmerna, så är det nummer två. Det är London Symphony Orchestra som leds av John Williams. Han har också skrivit musiken. Och med det önskar jag Märta Myrstener god kväll och på återhörande.

Kvällens konsert i P2 tar oss tillbaka till en ljuvligt varm och alldeles stilla högsommarkväll på Västgötaslätten och Varnhems mäktiga klosterkyrka. Här inne ryms nästan 1000 år av historia. Under de romansk-gotiska valven vilar såväl Birger Jarl som flera tidiga kungar från Eriksätten. Och det känns nästan som att man kliver in i en tidskapsel när man går in här genom kyrkporten. Men tiden står långt ifrån stilla. Tvärtom, som vi kommer märka ikväll, så är den byggnad fullspäckad av liv. Jag som är programledare heter Karin Birgersson och ni är varmt välkomna att höra invigningskonserten från festivalen Valle Barock. I centrum för kvällens konsert står Varnhems alldeles nybyggda orgel, den så kallade De la Gardie-orgeln. En rekonstruktion av den orgel som Magnus Gabriel De la Gardie lät beställa på 1600-talet. Detta välklingande nybygge på 3 manualer och 35 stämmor trakteras ikväll av Magnus Kjellson, som får sällskap av musiker och sångare i Göteborg Barock, ledda av Ulrike Heider. Programmet bär titeln Gertrudenmusik och det återskapar vad som hände vid en annan invigning i Hamburg år 1607, då det medeltida Sankta Gertruds kapell återinvigdes. Magnifik flerkörighet möter intrikat renässanspolyfoni av tonsättare som Orlando di Lasso och Hieronymus Pretorius. Och musiken interfoleras och knyts samman av orgen i musik av bland andra Dietrich Buxtehude. Utanför kyrkan ligger klosterruinerna och den vackra örtagården tysta i det stilla sommarkvällsljuset. Här inne står Göteborg Barock redo att bjuda en fullsatt kyrka och er, kära radiolyssnare, på en väldigt speciell musikupplevelse. Vi hör Varnhems klockor ringa samman här och konserten inleds sen med en antifon ur Hamburg-kanton Franz Ehlers Cantica Sacra, Veni Sancte Spiritus.

Musik från 1500-talet klingar här i Varnhems klosterkyrka där Göteborg Barock just har framfört Jakob Handels trekörja motett Alleluja, Cantate Domino. Innan detta så hörde vi Chiara Margherita Cozzolanis och Quam Bonus Est, en sonat av Francesco Osper, orgelmusik av Buxtehude samt flerkörjmusik av Orlando Di Lasso, Arnold Grotusius och Pierre Bonhomme. Musikerna i Göteborg Barock är utplacerade på olika håll i kyrkans västra del, nedanför och runt den nybyggda De la Garde-orgeln. Och vi befinner oss mitt i inledningskonserten till festivalen Valle Barock samt programmet Gertruden Musik. Strax hör vi ett orgelpreludium av Giovanni Gabrieli, följt av Joachim Deckers koral och sedan Hamburg-tonsättaren Hieronymus Pretorius och hans inte mindre än fyrköriga Te Deum.

Den nybyggda orgen i Varnhems klosterkyrka klingade här sist. Magnus Kjellson spelade ett postludium av en okänd tysk tonsättare på Della Gardi-orgen som fått stå i centrum här ikväll. Vi hör varma applåder från en fullsatt kyrka för Göteborg Barock ledda av dirigent Ulrika Heider och organist Magnus Kjellson i en musikalisk tidsresa kallad Gertrudenmusik. Vi hörde hela kyrkan sjunga salmen Uppsaltare och harpa här innan på slutet och dessförinnan Hieronymus Praetorius Magnifica Te Deum för fyra körer som stod utspridda här i Varnhems klosterkyrka. För en mer detaljerad låtlista, ursäkta anakronismen, så hänvisas till webben eller appen Sveriges Radio. Sök på konsert i P2. Bengt Pettersson och Henrik Henriksson var musiktekniker vid inspelningen. Urban Hägglund, musikproducent, och jag heter Karin Birgersson. Vi ska fortsätta tidsresan, men lämna Varnhem och den invigning av festivalen Valle Barock som vi deltagit i och istället be oss till Göteborg för en avslutning på ett långt och synnerligen fruktbart samarbete mellan Neeme Järvi och Göteborgs symfoniker. År 2004 så avslutade Neeme Järvi det 22 år långa chefsdirigentskap som starkt bidrog till att göra Göteborgs symfoniker internationellt erkända och som resulterade i en mängd hyllade inspelningar. Få tonsättare var så centrala i det här samarbetet som Jean Sibelius. Och det vi ska höra nu är hans sjätte symfoni, eller orkesterfantasi som Sibelius kallade den. Verket präglas av strikt kontrapunktik och av kyrkotonarternas doriska skala, där den höjda sexten sätter sin omisskännliga färg på tonaliteten. Symfonin blev klar 1923 efter en nästan 10 år lång skrivprocess. Och Sibelius beskrev den som ett kallt källvatten i kontrast till vad han lite syrligt kallade samtidens cocktails. Senare sa han att symfonin alltid fick honom att tänka på doften av nysnö. Och detta symfoniska reningsbad ska vi nu höra med Göteborgs symfoniker ledda av Neeme Järvi.

Applåder som inte vill ta slut här i Göteborgs konserthus för dirigent Neeme Järvi och Göteborgs symfoniker och för deras tolkning av Sibelius sjätte symfoni. Framförd på Neeme Järvis allra sista konsert som chefsdirigent för Göteborgs symfoniker i maj 2004. Ett mångårigt samarbete mellan dirigent och orkester som verkar ha präglats av stor tillgivenhet och ömsesidig musikalisk respekt. Och på Neeme Järvis avskedskonsert framförde orkestern en hyllning till honom. Neeme Järviana.

Göteborgs symfoniker hyllar sin mångårige chefsdirigent här med Neeme Järviana. Toner från Sibelius och Alvén med flera, hopfogade av orkesterns Palle Spjut och Jan Alm. Enligt mina källor var denna avskedskonsert en oerhört stämningsfull tilldragelse med starka känslor hos såväl publik som orkester. Efter 22 år som chefsdirigent avslutade så Neeme Järvi-konserten med Sibelius Andante Festivo. Det verk som var det sista Sibelius själv dirigerade.

0: dirigent Nemi Järvi och Göteborgs symfoniker i Sibelius Andante Festivo från Göteborgs konserthus och Nemi Järvis avskedskonsert där i maj 2004. Musiktekniker på plats var Mikael Bergek och musikproducent Urban Hägglund som också varit producent för hela denna sändning. Karin Birgersson heter jag och jag önskar er en fin fortsättning på kvällen.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Nu börjar årets Östersjöfestival och du hemma vid radion hänger med. 10 konserter med orkestrar och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Östersjöfestivalen startar nu på fredag klockan 19 här i P2.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vad är det egentligen med rosor? De lockar fram kreativiteten ur både diktare och kompositörer. Och tårar, ja, i alla fall hos mitt femåriga jag, som tittade på de fantastiska bilderna på rosor i en katalog från en plantskola och grät så det skvalade. De var så vackra så det gjorde ont, tyckte jag. Hos Florence Price tog sig kärleken till rosor det här uttrycket istället. Det här var hennes To a Yellow Rose ur hennes Three Roses, och det var Michael Clark som spelade piano. Du lyssnar på Musik vid midnatt med mig, Märet Öhman. Musikredaktör är Julia Sjöstedt, och här väntar nu Kurt Weill's Speak Low med Håkan Hardenberger, Roland Pöntinen och Academy of St. Martin in the Fields.

Thomas Newmans musik till filmen American Beauty som kom år 2000. Glassworks är en komposition i 6 satser av tonsättaren Philip Glass. Vi ska höra Opening. Vikingur Olafsson spelar piano med Siggy String Quartet.

samma melodi, Innsbruck, ich muss dich lassen, i händerna på tre olika tonsättare ur tre århundraden. Heinrich Isaac, Michael Pretorius och Johann Sebastian Bach. Sammantaget blev det en Innsbruck-triptyk. Kören heter Capella och håller till i San Francisco. Ragnar Bolin dirigerade. Nu ska vi få höra Islands symfoniorkester under ledning av Rumon Gamba i Venedig ur Vincent d'Indys italienska symfonier.

Det här var första satsen ur Björn Jison Linds konsert för blockflöjt och stråkorkester. Dan Laurin var solist med Sundsvalls kammarorkester och dirigenten Niklas Andersson. Så ska Hans Pålsson spela två satser ur Gottfrid Bergs På strövtåg.

Vi har varit i skogsgläntan och i ödemarken, för så heter de två satserna ur Gottfrid Bergs På strövtåg som vi hörde här. Du lyssnar på Musik mot midnatt, och om du möjligen har svårt att sova och det är vad du längtar efter mest av allt, då kan du kanske finna tröst i denna vaggvisa av Leo Brauer. Miloš Karadaglić ska spela.

Vi hörde en sats ur Allan von Kocks tubakonsert. Eirik Gjerdevik var solist med Plevens filharmoniska orkester. Och så ska Javier Perianes spela Chopin för oss. Vals nummer 3 i A-moll.

Rixatis, gymnopedi nummer 3, är pianomusik från början. Här hörde vi flöjtisten James Galway med London Symfoniorkester i ett arrangemang för just flöjt och orkester. Klaus-Peter Seibel heter dirigenten. Nu väntar Fanny Hensels Dämmerung senkte sich von oben med Tobias Brandt och Alexander Fleischer.

0: Sergio Asolini var solist i den här satsen ur Antonio Vivaldis fagottkonsert. Han spelade med Laura Suave i Cremona.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Det här är Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman. Och här väntar ett preludium av Johann Sebastian Bach ur hans solocellosvit nummer 2 i D-moll. Jean-Guyen Queyras ska spela.

De två första satserna ur Ernest Bloch, Modal Svit. Lion Leifer var solist med Chicago String Ensemble. Minnena ser mig är en dikt av Thomas Tranströmer som Anna Cederberg Orreteg har tonsatt för kör. Här, Storkyrkans kör i Stockholm och dirigenten Gustav Sjönqvist.

Varom vilst du andra frågan, undrar Clara Schumann. Anlen Lennarts spelade harpa och Dionysos Gramenos klarinett. Nu ska Richard Hickox dirigera orkestern Sinfonia 21 i Ottorino Respighi's Italiana.

Skådespelsmusik. Ernest Chaussons melodram ur första akten av Legenden om Sankta Cecilia. Ensemble Orchestral de Paris under ledning av Jean-Jacques Kantorov har vi hört. Och vi stannar kvar där bland helgonen, för Claude Debussy har nämligen komponerat en symfonisk svit, den helige Sebastians Martyrium. Philharmonia Orchestra i London ska spela första satsen.

Katja Abekisheva och Jack Liebeck spelade andra satsen ur Johannes Brahms violinsonat nummer 3 i D-moll. Nu ska det handla om rosor igen. Wilhelm Petersson Bergers Till rosorna med Sveriges Radios symfoniorkester.

Leif-Ove Andsnes spelade andra satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 1 i F-moll. Och nu blir det två mazurkor av Alexander Skriabin med Sviatoslav Richter.

Det här var Alexander Lundqvist som spelade Wiegenlied av Stefan Wolpe. Och före det Ensemble Tradiofon från Basel som sjöng den första av fyra sånger från Norden av Karin Renqvist. Allra sist i Musik mot midnatt den här gången ska vi få lyssna på Lucia Negro som spelar tre albumblad av Tor Aulin. Och jag som har varit med dig fram till midnatt heter Märet Öhman. Vill du så hörs vi även imorgon kväll. Tack för att du lyssnar.

Ni lyssnar till Notturno, musiknatten i Sveriges Radio P2, där vi nattfirar Ungern. Så det blir musik av ungerska upphovspersoner och med ungerska exekutörer. Och jag som ska försöka uttala alla dessa svåra namn heter Ann Persson. I de första två timmarna hör vi musik av Gabriel Fauré, Josef Haydn, Laszlo Lajta och Pongras Kason. Och efter klockan två så blir det en konsert med Ungerska radions symfoniorkester och kör. Och då heter tonsättarna Béla Bartók och Györgyi Kurtág. Men vi börjar med musik av Zoltán Kodály.

Peter Erdei ledde Ungerska radions kör i hymn till kung Stefan av Zoltán Kodály, som själv skrev texten också till det här stycket. Musiken komponerades år 1938 när man skulle uppmärksamma att det var 900 år sedan Stefan den första dog.

Vals i A-moll, den andra av de tre valser som finns under Frédéric Chopins opus 34. Zoltán Kocsis var det som spelade. Om nästa stycke så sa Camille Saint-Saëns att det var vävt av solstrålar och månsken.

Ferencikelede ungerska statens orkester i Orfeus symfoniskt poem av Franz Liszt, som hade satt upp Glucks Orfeus eurydike i Weimar. Och han tyckte att Glucks ouvertyr var alldeles för glättig och inte alls speglade djupet i den här historien. Så han skrev ett eget stycke istället.

En fågel i skogen, idyll för flöjt och fyra horn av flöjtvirtuosen Franz Doppler, som komponerade i en då populär stil, nämligen att instrumenten skulle imitera naturens ljud. Flöjtisten Janos Balint spelade tillsammans med fyra ungerska hornister.

Janos Kerekes ledde ungerska statens operaorkester och solister i ett utdrag ur Pongras Kasons operett Janos Vites, Janos hjälten. Och den här operetten bygger på en dikt av Sandor Petöfi.

Laszlo Lajtas symfoni nummer 4, Våren. Ungerska statens orkester spelade under ledning av Janos Ferencik som var elev till Lajta. Lajta samarbetade med Béla Bartók och Zoltán Kodály när de samlade in folkmusik och nedtecknade den.

Imre Lashigi och Susanna Nagy spelade en sonat för flöjt och klaver i S-dur av, ja, vissa säger Carl Philipp Emanuel Bach, andra säger Johann Sebastian Bach och en tredje säger att den kan bygga på ett stycke av Johann Joachim Quantz.

Gabriel Fauré hade en affär, som det heter, med en sångerska som hade en dotter som hette Dolly. Och när det skulle firas födelsedagar eller något annat festligt, då skrev Fauré ett litet pianostycke för piano fyra händer. Och till slut blev det en svit som vi här hörde med Erzsébet Tósa och István Lantos.

Tatraj-kvartetten spelade stråkkvartett i B-dur opus 71 nummer 1 av Josef Haydn, som var en av de första kvartetterna som komponerades tänkt för offentlig miljö, inte privata små salonger. Haydn hade just avslutat sin första session i London och blivit firad.

Philippe Verdelot levde på 1400- och 1500-talet. Han var född i Frankrike men spenderade mesta tiden av sitt liv i Italien. Det här stycket heter Dormendo un giorno och handlar om en kvinna som dagdrömmer. Banchieri Singers leddes av Dennis Szabo. Nästa timme börjar med musik av Béla Bartók.